ite fiafi te lei ma te whakamatala atu o tāwitu ma te tali tonu tona atua. Kuna mea umalawa na e rea ngai mai a hoinga tā ma te a na e malutia ia ia aihea ona na e tali tonu ki tona leo leo. Na e hoka lango lango ki tona atua. Na e hoka moe moe hoki ki tona atua aihea. Wa na e malutia ia tāwitu. Ia awa ofo li tātu atu o te la. Waka manatu mai ai te fiafi tēne ile mai. Ko koe lawa i ova ko toku leo leo mamoe. Ko koe na e malu tia ai au. Ko koe na e fisoso ali mai ki te au. Na e lagona hoki au te file mu. Ia hoki ni mea na e pupole vale ai au. Ona ko te hoi tai mai o nā tino ki te au. Ka ina la ngona lawa tea te whilo e mū o toku loto aihia. A wana e tali tonu lawa i tā wita ki tona atua ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki i tā wita e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai tā wita, he ai hoki he mea nai mativa iau. Nia, ni mea nai pā ki te au ki ei. Nia ni mea nai hea ngai māku. Ka nai la ngona lawa e au te a. Te moni ma te hoka maoni o nā mea e maua e au. O nā mea nai fesua soa ni mai ei koe ki te au. I te tamau kā inga na maua e au mai a te koe. Te la, o te mau ka aino ki tēnei, na ke leo leo ama pui pui malua i kea, ke mausali toku te mau ka aina. Te la, kua la ngona i te vila mai, he ai he mea nai matiwa i tā wita. Ai ea. Ona nai hoka, nai te mau ka aina ia ia, e tona atua. Heki tia kina pe tuku la fōngia ia ia e tona atua. Na e fiso swani ki e i teimi umalawa. Na e nga lue i nga mea umalawa na e hoia ona ko te monia ma te hoka maoni o tea o tea lofa o tea tua. Na e whaka tumu ngia e hoki ia ia i tea. I tēne ia lofa wa e moni lava ma te hoka maoni. Kāwewe, we ki te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā, mai, ko Jesu lo mai Jesu, ko au ko te leo leo mā moelele. Ko ai lāti tātou leo leo mā moe tētu wai temi tēnei. Na hoa ki mai, e te tua te tātou leo leo mā moe. Na hoki mai e te tua, tona taliki keia leo leo mo pui pui e ia ki tātou tangata tuke lau. Ka haila ki tātou e tuku kātoa tō te tātou tali tolu kutu. Ke Jesu ko te tātou leo leo mā moe. E malu tia e hoki ki tātou. I te whainga tā o tēne iwa i teimi kua pā ki tātou ki e. Ko ai te oro ki tātou ki e. Ko ai te waka lango lango ki tātou ki e. Ko ai te waka moe moe ki tātou ki e. Ko le kupo te tua te kua le mai. E Jesu te fiafi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moe lei. Talitono la ki e. Tuku ki e te tātou talitono moni ma te tātou waka tua tua moni. Ki te le, ki te kua le mai. Ko ia lava kua le mai ki te tātou. Te waka manatu mai e Ioane, wana haka lungo ki e Ioane. Kaile mai e Jesu. Koi e kote leo leo ma, eia leo leo, eia pui pui, eia umane, ia ki tātou tangata tuke lau. Ko hea lawa, e iehi tito tuke lau, i mea te lalo langi tēnei.
ka whai e tali tolu te leo leo mamu e te

mai ai hoki ko ye he ke ki langa ke he au ma lohi te leo te hoi hea au pa he me vai ngau ki la tau hakaputu putonga te ka hoi hea au ke hulu hili ai ki la tau ko te hoke ke henga la tēnei ka ko te tūlanga tēnei e te hoka hili e mga mālie ka ke noho tonu ilunga te hoka hili tan hai kua heo ki lātou kua iku mai I roto I te aanga hakai hui au ki te langi. Peku tātou koi whanolo I te he tūli ngā aanga ki te tātou aliki I te I ahotai tali mai. Tonongu tātou koi te tūhia. Kai koi tāhui tūli lau hakatahi. E tūli loa ki tātou te celebration. Te I ae lomu ki tātou ki e. Hai atu. Manka te... Tahi ki langa tēnā na hulai hoki tōka alo alo. Ni e... Wā, te lahinga o taimi ko tōka alo alo e tuku ki tātou ki nā haiwhia. Ka e ehe le mai nā haiwhia o mai hoka alo alo mai. Ka e kua ihe hoki he langona bēna, kua expect. Ve kua he mana konga mai te itute. Ke ewa tū kua ihe noho atuku mai. Ko ye hea. Ko ye hiu nai holu nā vai o nā tino. Nā he oki o ia. Ko te maulalo tēnā e le mai ei. Ko ina hea uke. Hiki hiki e tangata ki lunga. Hei lai tino e le mai wa. Kai ko e kiki la ki te tūlanga I ei. Te e tuku wakinga o ki la tohu ki la vai lunga tohi. Penitino Ahoelika, Penitino Amelika, Penitino Tokelau, Penitino A. Ii te hoke ke henga o ki lātou ki te pehea te hoka mōmua, pehea te hoka tāua. Ui tahi tino e tuli loa te te mamalu. Ko hakili te mamalu, hui hui anō hoka mamalu. Ka I tahi tino hoki e hui hui a te humility. He hui anō hoi mua, he hui anō longa, hui anō homa te laulangi. Ma nā tino. Pēhara o te hoi, hoi pui pōnga pō hoi. Hai atu, wai kei kei loa te tangata. Ka kua hiki nā tino, kua, nā tino nunga nā tohi. Kua hoi eke lahi he lato pule, pēhia pule. Ke lunga nā nohononga nā e ka le hia. Hai atu. Ko ni mea ie ia e ki tēnā vai tau ie nei. Ka ie hoki tēnā lakona tēnā, mō te tūlanga e iei nā tino ki lunga nā tohui. Ko nā tino ai tohui. Ni tino nā oho ki te tohui. Kai he ni tohui mō ki la tau mō ia, he tohui mō ia mā te kāinga, he tohui mō ia mā ni wō, hoi ngā wō, hokapelepele, hokapelepele ai ni ake e hoi, a wā e nohoi te tohui. Ni tāwi ni ki lunga o te tohi. Oi atu e. Wai vena ko te mea ki tā. Kele ki tātou ki ei. E ve e pakua I hoki I a toke lau. Hiu la te mea ki tātou ke hoi ke lelei ke laka ki mui toke lau. Kako tātou e manoho, e tunoho, e hou I a ki lātou I ei a hoi mai te tala I lunga he tohi. Ke hoi mai he tala I lunga o te tohi. Ke ngata ai la vahe I tali tonu I a ke hoi I a matonu tēnā. E pāho ki lāki te uluhuina, ele mai hoki na hula hoki he tahi hono nā kahutahi tūki ei. Ele mai ai ke e tau tala lo te uluhuina, ke hai ko vena, kunga tahi ki tātou. Ko te talina kapa ki ei hekalu pēna hai hono. Ke o mai ai e tangata o toke lau, ke hai he whili whilinga mo he tonu lei. E ei tai atta o te tino kakali e tonu langona, e ve lawa ko te uluhuina, te toi aina wa noma tua. Pe koe lawa. He ala he mahuana kalangangi ai he ono ke hoai. Kai ko tēnā, ke he au ke hokalongolongo, kai teke lewai tau talo lo te uluhina. Kula vai ko vēnā ke hoai I matonu. Ehehe, matua hehe, ehe tai kubilunga tutu me tēnā. Ehehe. E vēnā I hoki lai lunga te tohi. Turo ko rafa, hei, tato e tala tano a haka lele manatu. E vena ki lana ma te tūpao hai hei au. Tino kua iku mai. Gite au, tato koe tau he tuli.

0: Lenga ki te ola te iena hai hoi ki ne ki tato hoanau. Umala vai nahi nua e tolu. E te... Nai toke lau au kai. Tahi lua tolu hoa lima. Lima le lei pe onoko ia, pu, ia pule ki te ola te iena. Ni? Ia, hewe ia e, e tahi lua tolu na, na, na hoki, na momoe atu, na hoanau iena. Ia ma te tolu hoki na attempt kai heki heki na ngalona hoi etu vena vai vai na, na ia vena kai e, na heola ke pamai nei te heola oka ko hai hoanau ko hui hui ke la hoi ko avavanga ko hai hoanau kai hea lola na hoanau ia ia kua heki heki mauai ki latou te ni mo ki latou la ia he, he. Te hoka aloha tūlanga kua pakea ia wae e, kikila hoki tātou ki e makapuke pokelele ko kua toi hiula mai hoki nā me venei kāna tau ngalo atu hoki e mau tino hoki nā, nā pele hoki ki tātou nā kāinga hoki tātou ia i hoki ngā ngalo mai hoki lale Wellington e, e, toko, e tokalahi te tokalahi o nā hawa nau nā tau kai kikila to toka ko nā mātua ko tātou lava te ko tātou lava te te malua i tātou hanau ko tātou hoki lava te mahi i tātou hanau ke share mai ki te ki tātou ka hai e he mahi ni hanau ke share mai ki te ki, ki, ki share tu ki te koe mau na matua tātou ko talano atu ko te wāenga matua ka hai he mahi help mai ti ke share tu ki te koe ko tona uinga e i te e i te mea i te vāte e ia ko te tamaiti e mataku i te koe ko te, pe ko he ahoki kai ahi e tūlanga vena ki te ki tātou nā matua tu lou he hoka tonu atua ka nina hoka manatu ko ni alohaanga koe e tu ko tu lawai lunga tātou le tio ahai koe koe he awala koe ko he toe leo lahi koe hoki he toe tango kini he ve ia wa ko te kini lava tēnā ko te kini tēnā na poto ai ki tātou ko te kini tēnā na, na maua ai ki tātou te uhitaki ma te hokaloalo ma te poto ko te memoni lava tēnā ko tātou na e kini ki tātou i loa te vā o te tungane tu hohine te vā te anko ma te anti te vā o koe mau matua te vā o ki tātou mau tātou hai aonga te vā o ki tātou mau itahi tino ko te kini tēnā nei le leia ki tātou tātou ko ko nā heo nei tu pulanga tolu ma, ma te ho ate ia le mai tuipaia kua kehe kehe le le nā heo ie ma nā heo nei ko nā heo nei e, e kini nā kupu ni ako nā kupu hoki la ki tātou te hoka, ke hoka e te te oi e tei tama iti e hoai tulo ni kupu hoki e ia ko, ko te nā te tahi mahu anga hoki e a e mana tua e he mahai ke ngalo kua pipiki o lātou mahau hau ku piki o lātou loto ko tātou e he alo loho ake ni? Ko te nā hoki la te tahi mahu anga we gotta be really really careful pe, pe, pe vehe pe, hai vehe pe, ke kila vehe tātou tama iti ke nahe maua ki lātou te tūlanga te ia. Na he hoi e kea e ki tātou, ke olo ki lātou, ke pule ki te ola. E oi e tahi mea hoki lava ko lātou, e i e hoki lava nā relationships a ki lātou, together with the lātou girlfriends, peko nā boyfriends a ki lātou, nā uo hai ngā uo ki lātou, a mana tua e ongo hia te tama iti ki tāna uo, pe kua uo mahe tahi tino, pe ko he a hoki, ko nā mea umanele i e nā, experience umarele ki tātou nā, nā me iena ni o tātou laite ki tātou te hokai te tenga nā tātou hana ue pule ki o lātou o la share share hakalelei tala hakalelei ki ei kaumai hoka no ki o taha you know e e mahaire le koe koe o i sefe mai tau pepe i nā mea e wae o te ve lava ko te tupulanga kua pane ki ei nā tamaiti iona pō nei, ko nā telehoni, ko nā iPad, ko nā templates, ko nā whatever, nā mea umalelei e nā hou i e ko technology ko pāmai nei, ia, e ho ka popo mai hoki la mate e ai mana me vale vale e na kua tili ai. O te na alohoanga ke kila aloha ko ki tatouha nau ke kila tatoka. E hoai lava e koe te awala. E pule lava koe me te kila ngā tauha nau o wako koe lava mātua e pule lava koe na ke tauhia. Na koulua tauhia e pule lava koulua. Kai ke kila tatoka o wako te memori lava te iau. He tatouilo nā mahuanga na hoano lua i te ui lua tēnei. Te hoka aloha te ongohuia ni kaha ko kita ko tatahanau toka lua. Ia ka mehe lava kita ni e. Mō ku lava tu lou te malu toke lau e heke hei tamaiti tu lou lava takungangana toke lau e heke hei tamaiti pakumai toku manava ka kwaku tamaiti e tauhi e velvan tamaiti na pakumai toku manava e hoka pele pele leo e aloha leo ki ei ko te winga taku hama talanga ko Reese ko Koloway i hoka tahi ai matoha nao tēnei a tū me mā ma te vehewe ia ma tau mai kou lua ni na tau mai tiho ki lawa iena ka ko au kou lea tu e aloha le leau ki ina pepe ienei ni he mahae hoki eau ke hoai eau he hoai laho eau ni tala mania ko te relationship ki matau ma tau hanao tenei e close le kua veau e vele leau he tamaki ki tamai ti te ki latou e na mea ko nā mea e he te tau ke le e o mai le mai e taku mai ko nā mea umalele hei mea he koilo ki aku tamai ti umalele i e nei oi e ki te tūlanga la te ia e ni ko te aloha moni e tuhelava pe mumuhi o i taku mai e tuhelava pe a ka pata e lisi koko e e i ona taho ai taimi umani ko he o taku kila hoke lahilele na hoho e lahi lele na hoho e ngaha e noho ki ma koulua the way e kikila i e koulua ma hoho a e hoka hui tauli o tauha nao ni e ka he ai ko te tūlanga lava tēnā e tuku atu venei ma ilunga tato wa lale o tēnei ke he hoani ki te tūlanga lava tēia o te pule ki te ola tato hoa nao ko talo ki te atua ke aloha mai ko ki lunga toke lau katoa kene hei e ko i e kai mai hoki lava ko tatouhana u kua a hoki tu lou kua no noho ki ni e tahi tangat nine ve ko nā hea moa ko nā oi atukula ia ko nā hea moa ko tatou na vai hoko tahi oi tahi tino kua noho ki nā intia ko noho ki nā huiti ku ni ue ko ai lava a manitua la e kehe tatou noho nohonga ni e maha iho ki lava lako ka hai e ko tau tamaiti tēnā kua expose ki nā kā inga o tanā wanga pen kā inga huiti ke kila totoka ni ke hoka pele hoki koe ki tanā wanga ni e vena ko nā tamaiti umalele i a wang ki lato ki e a tato umalele nā hoanao ka hai e ki tato nā matua e kehe te treating o nā hoa nau hoki e ia nā tahi tino dali tonu mai koe e vena hoki la te treating o nā hoa nau a ki tāua e nā tino vale e a vanke nā hoa nau a ki tāua so ni e tau i lava te aloha ki te aloha hai lava i e ni a lava nā me tuku veo hai talia te tua kai mō koe māu ki te pui ngā tā hoa nau na hei e he tūlanga veia e pāki e o wai toi nā pā o tā wai toi nā pā lava muli o i e ke mamma o kana koilo lava kou e a kana koilo hea nei heki ni kai i te taimi tēnei maua e koe te avanoa nā mātua mā au tēnei tau talātu ke kila toto ka hoai nā ua la umalele te avanoa tēnei e toi hiokotanga ai koe hiohioko ai te relationship te vā o koe ma tau tamaiti ka hai nā tamaiti a koe e kino atu ki te koe he kau nā pepe a koe oi toi kau mai ke toi hai hoka le leito ka inga hai ko nā mea e nā tahita imi e nā mea hoho ki la tō ki e it don't make sense it doesn't they don't make sense kai hei lo atu give it a try try. Ke kira ki te try nā mea ele atua I ki te koe. Ma nā mea ele mai e ki te au. Ki te ki tātou malele. Nā mātua. E taumahai ki lātou ke. Hoki ke I te awanoa ke. Ke hoai e te mea hoki lātou ki e. They fail, they try again. They fail hoki e toi o mai. Mom, dad, sorry moa. Ke ko he ni. O he tau lau te ako moe moe na ea. Na vena hea oe o lea tuki tuko te sorry ni. Nā wala vena. To hiaki, check up pepe kua te mena le mai e koe. Kua lelei, kua I hea o ngā, kua ea. Kua ni hea tau, kua a, you know, vena. E vena. O nā me o mani lei e nā e. E hoka tino e amta kua hana o. E tami o ke la te nei. Kua ngāta mai ti, he mai lele, e o mai lawa, o ile mai ki te au pe ane kai e ve, e ane kai e ve, he ane to maha hau kai au tango, ve, e ve na, ni, ai mai koe, mame mai koe ke, ni, e ve na na, ta mat, a matau tala noanga, taimi, taimi e iei nei, e, e toka ono, toka ono tako hanao nei taimi nei kua iena grandkids kua vena hau kua matua mai kaka e treat lava the same ni ko te haka polenga iei te leo te nei tu lo ko tatou hanao na he luhi o tatou mata na he nā paki tatou kahi tatou hanao e tupu ki he mea pui pui mai tā hui ohi mai tala tala no ki hei share haka lelei you know he aloha nā kā inga hai hoka tahi hoki nā talohanga I nā kā inga he hoka tonu e koi loko ulua e hoi nā talohanga vena e tei taimi e hoi nā talohanga ko tātou hana o iloto I nā potu ni iloto I nā potu e a e telohoni ni kona a wala lawai e nā e nā me lawai lunga nā telohoni Facebook nā me hoki lawai e hoanga yo lato mahau hau ni e potolo le koti a polo na me kile ke yo mata what enters your eyes enters your heart too me kona me kile ke yo mata me te na hanu lo toi tolo tom to ma hau hau kahi ni me lei oka vi ke te tuam tua le lei lava ka kahi hoki la ni me kino te nat me ma hu mai e hoki la e tupu mai e me kino ni iyo he ai tulo mua te malu kumangalo mai ni mangalo mai ko te hanao ki te nei ia I te kakoni whakamana tunga lava mini tala lava e hai atu tu lo heo heo ninga lava ki te koe ma au hoki lava wa ko au ele atu vene I lunga tato ala leo ka ko hoki lava ele lava au ki te au hoki ni ai ke kila tu toka ko ye hiu lava te maha ye ki tato na mea uma hei ele leko he tahi hoho ko ye hiu lava ko ie hiu lava te mahi e ki tato nā mea umalele. He o tato ko te maulava te nā mawai te hulipi e hoa ko tono wai ko puhulu tolu. E tato e mahi umalele ki tato nā mea umalele ki tato mai tato wali ki hoka ola ko ie hiu. He ka ke tato pehe tēnei ni. Hiva mai.
1: PMN Tokelau.